sa uspotu kao onoj kuglici koja može kao zasnježiti, što je simpatično, tako se u njoj događa jedan život, ovaj drugi je van toga. 11.54, još malo Jelene Radan u nastavku Meritasice, pa onda i uskoro vijesti koje vam ponovo čita, zapravo nove vijesti vam čita ista osoba, Mirta Milsa.